Paibano ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Bueno, alas 8:08 na mga ka-vibes. Arisata sa atong Kinsamani.
1: Kinsamani!
0: Hehe. Mga ka-vibes, well-known nga businessman may mga scholar nga mga girlfriends. Kinsamani! Nga dato as in super dato gig kining usa ka businessman nga charitable kon manggihatagon.
1: Kinsamani!
0: Perting daghana sayang negosyo diri sa businessman nga nila pa diversified ang iyang katigayunan.
1: Kinsamani!
0: Apan matutpas atong lamgam nga tinubdan, dunay laing hilig kining maong businessman.
1: Kinsamani!
0: Niya pa sa atong lamgam nga tinubdan, dunay scholarship foundation kining maong negosyante nga ang mo-qualify katong mga batanong babay nga gwapa nga iyang maibgan.
1: Kinsamani!
0: Onya once nga yang masaitan, lahi nga scholarship kay matud pa sa atong langgam nga tinubdan, package tanan, uy! All in day ni, kay appeal, hasta ang mga ginikanan.
1: Kinsamani!
0: Gawas nga dunay allowance ang estudyante, appeal sad ang iyang entire family.
1: Kinsamani!
0: Balay nga po'y anan, gip nga sakyanan, apil pa ang cash allowance matagbuan, wa pa'y labot sa

0: Iyang scholarship sayang pagtungha sa eskwelahan.
1: Kinsa man ni?
0: Kon mo balibad sa iyang offer, okay ra. Move to another one. Kay matud pa daghan man siyang nangaibgan mga kahigalaan.
1: Kinsa man ni?
0: Ang requirement paminaw mo, gwapa, sakto sa height, nga kinahanglan nga vital statistics, ah? Kinahanglan yun super duper proportion. Upon on one condition, exclusive ragyod alang ni businessman ang ilang relasyon og masakpan nga manguyab og lain, automatic putol o undang dayon.
1: Kinsa man ni?
0: Matod pa sa atong lamgam nga tinubdan, daghan na ang nakahuman sa mga scholars the well-known businessman nga gani inigkahuman sa iyang mga naibgan lain nga sab nga dalaga ang iyang upiran.
1: Kinsa man ni?
0: Ang businessman nagtuo nga ang iyang pakigrelasyon ngadto sa mga babaeng batan-on mao'y yawi sa iyang kahimsog sa panglawas karon og mausab kini ang sekreto ngano nga ang iyang kinabuhi ni taas.
1: Kinsa mani?
0: Hihidi na lang nato tas on kinsa mani ang maong negosyante daghang diamante este maraming diamonds nga atong taguon nga si businessman Mucho Dinero. Kinsa mani?
1: Kinsa mani?

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay na himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka vibes. Mauna ni.
4: Mauna ni.
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni!

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tugtod na og samot! Diri sa

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga makag-good vibes! Kabayo, sa uto, Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
3: Nagkagugot ba ang una-una? Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Walang kapaminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!

0: ang huna-huna? Ali, tugtog na og samot. Diri sa programang Kumbot Paslogot. Isa kunsa, iskutan, lalisan. Isa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon at The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: This is the newest.
4: The hottest.
3: Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

Nangayo og tabang sa publiko ang asawa sa usa ka biktima sa pagdagit nga nahitabo sa may barangay Banilad, Cebu City, ni adtong Mayo 11, tuig 2026. Sumala sa pamahayag ni Siren Jihai Samya, gipugos og sakay og gidala sa wala mailhi nga individual ang iyahang bana nga giila lamang sa ngalan nga si Glenn, sulod sa Miranza Center pasado alas 2 sa Gadlawn. Maayo na lamang og dali ra nga nahibaw-an sa pamilya ang nahimutangan sa biktima sa buntag sa maong adlaw. Apan wala na sila mupadayag og dugang detalye sa kahimtang niini. Padayon gihapon ang panginahanglan sa dugang impormasyon aron mailhan ang mga tao nga nalambigit sa insidente og mapasagaan og kaso. Nangayo og operasyon ang pamilya gikan sa publiko og andam silang muhatag og 5,000 kapisos nga pahalipay sa magahatag sa ngalan sa mga matag suspitsado. Laing FM Radio Balita ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931, o ginisir Rico Mambo, maayong hapon, kabibes.

Maayong hapon mga ka-vibes. Ilabi na sa mga hatag o tambag advice na ningagong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ilabi na usab sa mga DJs nga maghatag og duwa sa kahanginan. Ining akong istorya. Mga kabayabs, mga DJs,

Gikasubo ni Cebu City Council June Alcuber ang pagkamatay ni Vince Francis Dingding, UP Cebu alumnos o kanhi student leader, atol sa ekwentro tali sa NPE o EFE sa Kawayan Negros Occidental. Matod ni Alcuber na kahinumdom siya sa iyang kasinatian na kaniadto usa-usab siya ka-NPE apan misurrender sa gobyerno. Iyang giingon nga dili niya gusto nga masundan pa sa kabatanunan ang trahedya nga nahitabo kang Dingding. Gitunaan karon sa konsehyo sa Dakbayan ang mga lakang aron malikayan ang masudlan sa teroristang grupo ang mga estudyante. Tambag ni Alcuber nga kinahanglang adunay massive campaign batok sa terorismo aron mahatagan og kahibalo ang mga girikanan sa lihok sa ilang mga anak o kabanay. Alang sa laing pang balita, atangi ang Arakada Balita garong alas 5 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931, ang ginisiri kumambo, maayong hapon, kabayes.

0: naniwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad, serbisyong kabais, serbisyong kabais, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Kavibes, mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu, mauna ni.
1: Throwback.
2: Oh, my love.
1: Flashback.

Maayong hapon sa tibuok Kabisayan o tibuok Kalibutan. Good afternoon. Dayon. Sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad. Serbisyong Kavayob. Sa dini lamang sa

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.

0: favorite music.
1: Oo na ni.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
3: Maayong hapon ka vibes. Adlaw karon nga Lunes, Mayo 25, 2026. Bag-ong semana, laing malaumon nga mga adlaw na usab ang atong sawaan. Nang hinaot mi nga kamo ana sa Kapiskay. Kinisineda, Avignante, Esguera. Ani ana ang Arangkada Balita sa hapon. Dole Secretary Benny Laguesma mikanaog sa katungdanan tungod sa problema sa panglawas. Mikanaog sa iyang katungdanan si Labor Secretary Bienvenido Laguesma tungod sa matud pa kahimtang sa panglawas nga nagkinahanglan og atensyon. Samtang gipahibalo usab sa Malacañang nga si kanhi Senador Francis Tolentino mao na ang bag-ong acting secretary sa Department of Labor and Employment. Si Laguesma nagserbisyo isip dole secretary sukad pagsugod sa administrasyong Marcos ni atong 2022. Alas 5:13, tulo ka posibleng lugar nga gitaguan ni Senator Bato, gibantayan na sa NBI. Nagpadala na og mga tracking team ang National Bureau of Investigation kun NBI aron tutukan ang tulo ka posibleng lugar nga giingong gitaguan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini may kalabutan sa ipatuman unta nga arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Suma ni NBI Director Melvin Matibag padayon ang ilang operasyon uban sa tabang sa nagkadaiyang intelligence work ug ubang mga ahensya sa pagpatuman sa balaod aron masiguro ang tukmang impormasyon ug lokasyon. Apan gipadayag sa NBI nga wala pa sila'y klaro nga pitsa kung kanus-ag yod matigayon ang pagsikop sa senador. Bisan pa niini padayon ang ilang pagmonitor ug pagvalidate sa mga report nga ilang nadawat. Gibutyag usab sa NBI nga tulo ka lugar ang ilang gibantayan karon samtang nangayo sila og tabang sa ubang individual ug ahensya aron mapalapdan pa ang ilang intelligence operations ug mas mapaspasan pa ang pag-verify sa impormasyon. Alas 5:14, misis ni Senador Bato nang hangyo sa hudikatura nga dili itugyan ang senador sa The Hague. Nangayo si Nancy De La Rosa sa hudikatura sa dili ipadala sa iyaha ang iyahang bana nga si Senador Ronald Bato De La Rosa ngadto sa The Hague, Netherlands. Sa iyang pamahayag, giingon ni Nancy nga ang pagtugot sa mga naa sa poder nga voluntaryong itugyan ng usa ka Pilipino ngadto sa International Court mahimong pag-angkon nga mahuyang og dili kaya sa lokal nga sistema ang pagduma sa kaso. Giingon usab niya nga ang maong isyu usa lamang ka kaso nga gipalabi tungod sa politika og nangayo siya og judiciary nga dili magpaapekto o musugot sa pressure. Samtang sumala sa ICC Warrant of Arrest, gihisgutan ang giingong indirect co-perpetrator nga papel ni De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity pinaagi sa murder gikan Hulyo 3, 2016 hangtod Abril 2018, diin labing minus 32 katao ang namatay. Padayon ta sa balita, focus crimes mi kunhod og 16% ubos sa Safer Cities program sa PNP. Mipahibalo ang Philippine National Police nga mi kunhod

Doog 16% ang focus crime sulod sa unang 43 kaadlaw sa implementasyon sa Safer Cities Anti-Crime Initiative. Base sa datos, mukabat sa 3,776 ka-focus crimes ang natala gikan Abril 6 hangtod Mayo 18, mas ubos kumpara sa 4,495 cases nga recorded sa miaging monitoring period. Lakip sa mikunhod nga krimen mao ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping sa sakyanan ug motorsiklo. Pinakadako nga pag-ubos ang rape cases nga mikunhod og 30.61% samtang mikunhod usab ang carnapping, robbery ug theft cases. Matod ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., resulta kini sa mas ligon nga police presence, paspas nga responde ug koordinasyon sa kapulisan uban sa LGUs ug komunidad. Giingon usab sa PNP nga padayon nilang paligunon ang kampanya aron mapadayon ang kalinaw ug seguridad sa katawhan. Sa lain pang balita, armadong drug personality na dakpan sa Labangon, police armas ug shabu na kuha. Nadakpan sa kapulisan sa Police Station 10 ang usa ka indibidwal human sa ilang pagresponde sa alarma kabahin sa usa ka armadong tao alas 11:40 niadtong Mayo 22, 2026 sa Sitio Tana, Barangay Tisa, Cebu City. Ang operasyon gihimo sa Station Drug Enforcement Unit ubos sa pagpanguna ni Police Captain Joel G. De La Serna sa pagdakop na sakpan ang suspitsado nga adunay dala nga usa ka caliber 357 Smith & Wesson revolver nga adunay duha ka buok nga live ammunition. Wala makapakita ang suspitsado og legal nga dokumento o lisensya nga nagtugot kaniya sa pagpanag-iya sa maong armas. Tungod niini, dali siyang gidakop sa mga operatiba atol sa inspeksyon na kuha usab gikan sa suspitsado ang usa ka plastic sachet nga adunay puti nga kristal nga gituuhang shabu. Sumala sa kapulisan, gibana-bana nga 5 ka gramos ang gibug-aton niini og adunay kantidad nga 34,000 pesos. Ang nadakpan na gitanggong sa kustodiya sa Police Station 10 samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon na sabang Cebu City of Cebu City Police Office ubos sa pagpanguna ni City Director Police Colonel George V. Ilanan sa pagpalig-on sa ilang kampanya batok sa kriminalidad ug illegal nga drogas aron masiguro ang kalinaw ug kaluwasan sa dakbayan sa Cebu. Laing armadong drug suspect na dakpan sa Sawang Kalero. Nasikop sa mga kapulisan sa Police Station 6 sa Cebu City Police Office kon CCPO ang usa ka armadong lalaki nga giila usab nga nalambigit sa illegal nga drogas atol sa ilang pagresponde sa alarma sa usa ka armadong tao sa Barangay Sawang Kalero, Cebu City alas 10:20 niadtong Mayo 23, 2026. Suma sa kapulisan ubos sa pagpanguna ni Police Captain Noah Anyana nasa pan sa mga operatiba ang suspek nga nagkupot og usa ka 9mm nga pistola nga adunay magazine og siyam ka buhing bala. Wala usab kini makapakita og legal nga dokumento o lisensya alang sa pagpanag-iya sa armas. Atol sa inspeksyon sa suspek, nakitan usab sa iyang bulsa ang usa ka medium size nga plastic sachet nga adunay puti nga kristal nga gituuhang shabu. Gibana-bana sa kapulisan nga mukabat sa 4 ka gramos ang nakuhang gidudahang shabu nga nagkantidad og 27,200 pesos base sa standard drug price.
nadakpang suspect na asa kustudiya sa Police Station 6. Samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 5:21, lalaki na sikop sa by-bust operation sa CCPO, Shabuna Sakmit. Nasikop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office ang usa ka lalaki nga gidudahang na lambigit sa illegal nga drogas atol sa by-bust operation sa Barangay Lahug, Cebu City, buntag sayo sa Mayo 24, 2026. Nahitabo ang operasyon alas 2:30 sa kadlaw dito sa Gemsville Road sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Dito nadakpan ang suspect ug na-recover gikan kaniya gituuhang shabu nga adunay gibanabanang gibugaton nga 10 gramos og nagkantidad nga mukabat sa 68,000 pesos. Sumala sa kapulisan, gidala ang nadakpang suspect sa Cebu City Detention Facility samtang giandam ang kasong ipasaka batok kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 5:22, palarong pambansa gihimo nga inspirasyon alang sa kabatan-unan. Giingon ni House Speaker Faustino D. III nga ang 2026 palarong pambansa kinahanglang maghimo kun mahimong inspirasyon aron mas daghang kabatan-unan ang mangandoy maningkamot ug motuo sa ilang kaugalingong abilidad. Ang nasudnong kompetisyon sa sports gihimo Mayo 24 hangtod 31 sa Prosperidad diin nagtigom ang libuan ka student athletes gikan sa nagkalainlaing rehiyon sa nasod. Matud ni D, dako og papel ang sports sa paghul sa disiplina, kaligun ug leadership sa mga batan-on ug dili lamang kini para sa medals ug kampiyonato kundi election usab sa kinabuhi. Gidayeg usab niya ang paningkamot sa mga atleta, coaches, ginikanan ug organizers nga mitabang aron makaabot ang mga kabatan-onan sa palarong pambansa. Giawhag usab ni D ang mga atleta nga magduwa ug adunay integridad, respeto ug garbo alang sa ilang eskwelahan ug rehiyon. Alas 5:24, kagamhanan sa probinsya sa Cebu, mihatag og allowance sa mga naglangkob sa Cebu Province Division nga ni Salmot sa palarong pambansa. Gipang tagaan sa kagamhanan sa probinsya sa Cebu og tag 5,000 pesos nga allowance ang naglangkob sa Cebu Province Division nga kasamtangan karon misalmot sa palarong pambansa 2026 nga gipahigayon sa lalawigan sa Agusan del Sur. Sa Capital Chief kon si Capital Chief of Staff James Canoy nga maoy representante ni Governor Pamela Pambarik 4 milarga sa Agusan del Sur ni adtong weekend aron personal nga maapod-apod ang allowance sa moabot nga 153 ka individuals nga naglangkob sa Cebu Province Division nga naglakip sa mga coach, atleta, assistant coach o mga sakop sa management committee. Sila kasamtangang ningkumbati sa maong kompetisyon ubos sa Central Visayas Regional Athletic Association kun si Vera A. Ang Cebu Province Division nga gipanguluhan ni Cebu Province Schools Division Superintendent Dr. Sinen Priscilo P. Pauline mapasalamaton sa kagamhanan sa probinsya sa Cebu sa ayuda nga gihatag sa delegasyon nga maoy labing una human sa dugay nga panahon. Ang palarong pambansa 2026 gikatakdang mulong tadang tud Mayo 31, 2026.
Alas 5:26 na, ugmao ka na ang naglangkob sa atong arangkada balita karong hapuna, adlawng Lunes, Mayo 25, 2026. Sa mga paingon naguli mag-amping sa mga ka-vibes nato nga naa sa kadalanan karon, kanunaya ang pag-amping. Og sa mga padong sa kamerkaduhan aron mamalit mangumpra sa ilahang panihapon ug para pamahaw ugma, hinaot ko nga pasibo pa ang inyohang budget. Arangkada balita ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones, musunod na at ang iusab nga to ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. Ayaw buhi sa inyong paboritong 93.1 Favorite Music Radio Cebu tungod kay karong alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi, inyong mapaminawan ang ato ang evening vibe, inyong mga paboritong love songs. Mabalik ko ugma sa lain na pod nga pag-arangkada sa tong arangkada balita sa hapon. Ako si Neda Avignante Esguera. Amping mga ka-vibes.

mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: favorite music rewind. Every Sunday, 9 a.m. sa inyong favorite 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag?
2: Early morning good vibes.
3: Arong siguradong good ang morning.
2: Morning, morning, buntag na vibes.
3: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!

0: Oo na ni.
1: Mayong gabi, mga kabayb, sa mga wakabot ka ganina sa tuang drama, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sinder nga si Bal. Ania ang replay sa programang Request 931.
2: Request

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: kagahapon kay matod pa niya. Ha? Usbon ko no ang batakang balaod. Niya pa, ha? Hindi niya raw akalain na kanyang didepensahan ang 1987 Constitution. For context, mga kabibes, kinimanggong 1987 Constitution, kung inyong mahinumduman, ha? Resulta ni sa nahitabo nga katutuang EDSA People Power Revolution, mga kabibes, nga gipalagpot ang pamilyang Marcos diantong tuig 1986, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Na kung inyong mahinumduman, prior ni Arto, doon ay gipahigayon nga snap election. Ha? Ang mitaliwan nga amahan karon sa atong presidente nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si kanhi Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr., mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nga sa maong snap election, nigawas nga dunay pagpanikas nga nahitabo kay mismo ang mga tinugyanan kadiadto sa Commission on Elections. Ha? Nagkanayon nga ang ilang gibalidate nga data lahi gyud sa aktual nga resulta kay nila pa. Na ang klarong nidaog sa snap election ang mitaliwan sad nga si kani presidente Corazon Cory Aquino, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sumaw to nga nabutyag to nga dunay tika sa snap election og tungod niya to, mga kabibes, nanawagan og civil disobedience si kani presidente Cory Aquino nga gidasunan sa mitaliwan na sad nga kanhi arsobispo sa Archdiocese of Manila, the late Jaime Cardinal Sin.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kibaw mo nga ako ining gisgutan, mga kabibes, aron mahatag nato ang sakto nga context sa 1987 Constitution. Therefore, the 1987 Constitution, mga kabibes, namugna ni tungod sa gitawag og revolutionary government, ha? Sa administrasyong Aquino nga nilingkod human nga ni Cagyo, ha? Human nga nilupad paingon dito sa Hawaii ang pamilyang Marcos, mga kabibes, diadtong tuiga 1986. Bayong-bayong pataw na si PBBM, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: But you know lagi, saon taman nga pag-eleksyon sa 2022, ang katawhang Pilipino ramansad ang nihukom nga mabalik sa katungdanan ang usa ka Marcos, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So mao na ilabing tinuod nga panghitabo, nga mao na ni resulta ron, sa atong panghitabo sa Pilipinas.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Atong pagtimbaya ngadto ni Kabibes sa January, Flores January diha sa Kamuti, Cebu. Sumala pa niya maing buntag Sir Tonton Solid Kabibes diri sa San Francisco, Kamuti, Cebu. Salamat kayo niya atong pagtimbaya diha sa atong mga Kabibes sa San Fran, Kamuti, Cebu.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sumaw na ang contract sa 1987 Constitution human nga nibiya sa nasod, ha? Og resulta sa EDSA People Power Revolution ang pamilya Marcos, mga kabibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni,
8: mauna ni.
9: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na og samot. Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayo, sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
5: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7, G's na. Anian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Martes, Mayo 26, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

kanhi senador Francis Tolentino gitudlo ni PBBM isip acting secretary sa DOLE. Gipahibalo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagtudlo kang kanhi senador Francis Tol Tolentino isip acting secretary sa Department of Labor and Employment kon DOLE human sa pagbiya sa puwesto ni Secretary Bienvenido Laguesma tungod sa kondisyon sa panlawas. Si Tolentino nga nailhan sa iyang kasinatian sa serbisyo publiko ug sa Senado gilauman nga magdala og bag-ong direksyon sa DOLE ilabi na sa mga isyu nga may kalabutan sa labor rights, employment programs, welfare sa mga OFWs. Ang DOLE usa ka labing kritikal nga ehensya sa gobyerno nga nag-atiman sa mga mamumuo nga og nagpatuman sa mga pulisya alang sa hustong kondisyon sa trabaho. Matud pa sa Malacañang, ang pagtudlo kang Tolentino usa ka lakang aron masigurado nga magpadayon ang operasyon sa DOLE og dili maapektuhan ang mga programa sa ahensya samtang nag-atubang kini sa dagkong hagit sama sa unemployment rate, contractualization issues ug ang padayong epekto sa global economic shifts.

Samtang dili pag pang dagit ang nahitabo sa Banilad, negosyo nga kasabutan mao nga wala matuman ang hinungdan sumala sa kapulisan. Gipahimang no ni Police Major Eric Ginguyon sa Mabolo Police Station nga dili kinitunood nga pagpandagit ang nahitabo sa parking area sa Miranza Center, Barangay Banilad, Cebu City ni atong Mayo.

11. Kini sumala sa kapulisan, bangi sa negosyong transaksyon ang hinungdan sa viral nga insidente. Matod pa ni Ginguyon, magkaila ang biktima o ang person of interest o giingong nagpasabot lang kini nga daw kidnap ni modus aron makabintaha sa ilang transaksyon sa rent-a-car business. Ingon nga giprenda sa POI ang duha ka sakyanan nga nagkantidad og 1.8 milyones pesos ngadto sa biktima. Human sa gikasabutan nga petsa, gipalukat na kini. Sa maong adlaw, nag-abot ang biktima og person of interest aron magbinayranay. Apan, interest lang ang gibayaran sa POI samtang nangita pa siya og financer aron mabayaran ang tibuok na kantidad. Giingon nga dihang gitawagan na sa POI ang muhatag og 150,000 pesos kahit usab nga niabot ang grupo sa kalakinhan nga pugsanong ni dagit og ni pasakay sa biktima ngadto sa usa ka puti nga van. Makita sa CCTV footage mga ka-vibes nga human nasulod sa van ang biktima og POI, daling ni sibat ang mga sospek o gidala ang duha kasakyanan. Na siren nga nakasinati og trauma ang biktima tungod sa pagkulata o giingon nga nipatabang na ang pamilya ni ini. Samot nga nakapaduda sa kapulisan ang dili kooperatibo nga pamatasan sa POI nga gi-advisean unta nga ma-report sa Highway Patrol Group kon HPG ug mupatimaw sa Mabolo Police Station. Padayon pang imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang tinuod nga detalye sa insidente o gipahimang no usab ni Ginguyon nga dili angay maalarma ang publiko tungod kay isolated case lang kini o walay direktang hulga sa kasiguruhan sa katawhan.

0: sa ato ang balita nga maka good vibes, mga ka-vibes. Kagamhanan sa Sugbo naghatag og allowance sa delegasyon sa Cebu Province Division nga ni salmot sa palarong pambansa 2026. Gipangatagan og 5,000 pesos nga allowance ang matag sakop sa Cebu Province Division nga kasamtangang ni salmot sa palarong pambansa 2026 nga gipahigayon sa lalawigan sa Agusan del Sur. Ang maong ayuda gihatag sa 153 ka individual nga naglangkob sa mga atleta, coach, assistant coach o mga sakop sa management committee. Si Capital Chief of Staff James Canoy, nagrepresentante ni Governor Pamela Pambarikwatro, personal nga miadto sa Agusan del Sur ni adtong weekend, aron maapod ang alawan sa elegasyon. Ang Cebu Province Division kasamtangan nga nakigkompetensya ubos sa Central Visayas Regional Athletic Association kon Sivira. Matod pa ni Dr. Senen Presilio P. Pauline, Cebu Province Schools Division Superintendent, dako ang ilang pasalamat sa kagamhanan sa Sugbo tungod sa suporta nga gihatag sa mga atleta ug coaches. Kini mao ang unang higayon nga nakadawat sila og ayuda gikan sa probinsya human sa dugay na nga panahon. Ang palarong pambansa 2026 gikatakdang mulungtad hangtod sa Mayo 31 tuig 2026 diin magtapok ang mga atleta gikan sa lain-laing rehiyon aron ipakita ang ilang abilidad ug sportsmanship. Ug maukad to mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tanging ang mga dugang pang balita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa tunghoka program sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
1: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the bass!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mauna ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.